خا جناب داسی هم ویچ زینی خلق داس بچ کم دین نو داسی زینی خلق بچ کم دین داسی گنا زیاد در خلق داسی یا چی آگی دبچ کم دین تا خبر بکری نی بس اس بچ کم دین نو پوزا پرسولی مای پرسولی مای بچ کم دین دمر پرسولی چی ولی خبر بچ کم دین زنشم که ولی داسی خلق هم کم دین موجود دی چی آگی اغي بالکل اڑج گمنو خفکی گنا اغیلا خفغان نور دیو اغی گمنن خوشحال خوشحالی پر خپل طبیعت بن گمنن اغی ډیر زیات هیپی یو او تاسو خپل ځان په حواله سره خپل ذات په حواله سره لګج گمنن خپل ځان په حواله سره گمنن ماته وای یا تاسو کوم خبرج گمنن ډیر زیات غوسه کیږي یا پکا ما خبرج گمنن تاسو طبیعت ګډ

0: نه نه بس سنگل لی
1: خا خا خا خا خا خا
0: مونگا سادا خلق یو بس مونگا پردول مونو بان نپویگو
1: نه مونگ چر داری کم دانی تیلی دار خلق یو مونگم سادا یو کنا
0: نه کنا نن سوا چی دی خلق تا گوی نه یو نونگا یا غی سر بسم لوی داگا جو کلای کنا نو پا دی وجر تا وان مونگ سیمپل سادا نونگ دی بس آلیا
1: او ہو ہو ہو ہو ماشاء اللہ نند کوٹے جوڑے
0: انو بس منگ خوش پروگرام اور او په پہلا ځل تاسو سره خبرې کیږي
1: لکه پہلا ځل فرست ټایم مو رابطه وکړه لکه دینه مکه چرته کوم نن ټرای وکړې پروګرام ته دا کال کولو یا نن کوم نن پہلا ځل ټرای مو وکړه
0: نه تاسو پروګرام ته ټرای بل ځل کړو یو لیکن هغه نه ملاوي دو اوس مې بیا وکړه هم کوشش هو پکاري کنا انا د ځوان هم کوشش وکړه او د خیرای دې ملاو شو
1: خا خا خا خا خا خا او علی دارت ہوا طبیعت نہ خوش گمنا سم خوشحال لگے او تانا بچ گمنا اور دل واڑو چی پکا ما خبر چ گمنا نہ پکی گی ډیر زیات او خفغان ال درزی
0: انا خپکی گم پدی خبر چ یو انسان لگا کنا مها مخ دشن خبرو کی یاد شن هو سورا تو کی کور کی دشن سو کنا
1: او
0: غی ډیر زیات اخرتم انسان نظر بد شي او خپاشم ډیر زیات بیا اکا انسان یاد آ شانتی ماتا او خان دیا کنا وای چیز خیر دی غلطی وشا یاد آ شانتی سا خبرو شی بس بیا ز خوشحال شما اور داد غنیش دی او بل زد بل پا خوشحالی دی رد زیاد خوشحالی گا
1: وا وا وا نا
0: نظام بس دا عرص عرص دی زمون دا پارا
1: نا لگا زمان پا خوشحالی چکم دن خوشحال بشی وکنا
0: اولی نا خوشحالی خوشحالی رضا کی دلم گرانی مشکل ہے بھائی اور بل چی دین پروگرام پر
1: پروگرام
0: پروگرام پروگرام پروگرام مینا اور اور اوم خان دو سر زمنگا کسن دت خرو لگا درو دت نو ای چی لگا ستاس پروگرام زمون ډیر زیات خوخیږي کو دچا بدی شی بدی بشی خو زمون خو ډیر زیات خوخیږي
1: خدارت هوا چی مثال دا خوش گمدن نو با انسان دی دنیا تر اغل دنیا نه بمزی دا خوش گمدن لا ریډیو دے ارزی شید کنه زوګه مثال گمدن ریډیو تاسو پرې دما او تاسو ما پسی بخپو یو کنه
0: پریشانی ٹینشن
1: ہمیشہ
0: یاد ہو
1: گورا خبر داس دا ز خوش گمدن نه می نیم راغله دل دج گمدن ما وقت شو 2012 نه لگی ام دا سفر گمدن 2012 نه
0: ده
1: او زما خوش گمدن دی سیس کی تجربه شو غنا ما خو یو ریډیو نه پر خود ما خو سم الله ریډیو ان پر خود دی اٹک می پر خود دی تخبه می پر خود دی تخبه نه لو شب قدر می پر خود دی اوس لگی گمدن ها نا اغه
0: گورا دا اغه مینا نه کنا یا بد اغه یادای نه اور چې دنه مونږ خو تاسو وګورا که تاسو زا لګا پرس که تاسو پریم خو د کنا ریډیو انو د شه مینوال بدی چې لګا هغه بد هر آر جن تاسو ته پوسټ کوي د هر آر جن وای
1: چې والله ته پوسټ
0: چې هغه ولې رانه
1: لې تاسو ته پوسټ کوي ګورا خبر داس د کنا پرختینی باندې راشو پرختیا خبر باندې کوم دنه را بشو دلته کوم دنه دی خپل مړی نه یاد یو ما به کج کوم دنه لکه ژوندې انسان به یاد طاهر به یاد یو دا خوش گمدن ناممکن ہوں خبر رکھ کر

حسی با تیر وقت پسی خبگان رازی حسی با تیر وقت پسی خبگان رازی زللمی یادون دی جانان رازی تل بدا زوانی دا مستی نوی تل بدا زوانی او دا مستی نوی زکا خو گلونو لا

راغلی ز نامنشما اغسته پروگرام او رو تا ته سپیشل سلام علیکم السلام ډیر زیات مننه السلام علیکم وعلیکم السلام زیم عبد الله د ټوپینا شو نایس تا وای چې ز تاسو سر خجی عبد الله ډی پوها چالاګه بخیر راغلی ز نامنشما اغسته پروگرام او رو تا ته سپیشل سلام علیکم السلام ډیر زیات مننه السلام علیکم وعلیکم السلام زیم عبد الله د ټوپینا شو نایس تا وای چې

0: ಸಮಿತ ಹೇರ್ಕಳ ನಾವು ಸಷ್ಟ ಕೊಡೀರ್ ಚಂಕಳಿ ನಿಧಿ
1: ډیر خپل الیاس بھائی خپل مینه تاسو راو رسولا او خوشحالی گو همیشه همیشه د فار زبون کا سنگ کی اوسی او الله تعالی دی ډیر زیات خوشحالو د فرشانونو سایت ته ساته امین سوم امین چاته بدوا سلام لی گئی
2: یو جهان مننه کو ما تاسو حسن د تاسو فستا پروګرامونو د تاسو فستا سماعتونه د سیمه تایم راته وي منګه دومره اوري او منګه برداشت کوي نو دا غټه خبره ده او زه بس یو پیره تاوه ما چې څومره مینوال زما غږ اوري وي ته په بلاسي سلام کوم تاسو سلام زما سلامونه قبول کوي. اوکي، ټانک یو ویری مچ.
1: اوکي جی، د الله پمان.

0: قدرمن دو یو زلوی تاسو هر کلی جی او کالر ګور موږ سره څوک راز کم زنا 09383280495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر ده مان پاتې د امو له دې نام څخه پورې کړه بل کو مان دل پاتو نه پاتو دې سم ځي خو خیر اته
0: خجی سید ډیر مننه شکریا جی. وې زمون ماشوم دی هغه تر نافت چې کم دن ودی یو او اغیل چې کوم نه سبزی فا چې موز لچ کوم نه خپ ټایم پاسی بیا
2: دواګان ورته کوئی نصیحت ورته کوي ما خام جو د کیږي او سار مخ ته کینو یو سات ورته وای چې سار باندې پاسوم د سړی زی شه موز له پاسا
0: او د لخت استعمال چې کوم نن کولی
2: شي او کولی شي بالکل
0: صحیح صحیح صحیح
2: نه خو زی پنيشت سار د کټ نه راخ کای کته بس بل بس خپل پاسی
0: او راتلون کې ټایم هم چې کوم نه موسم هم بدلیږي او د وو استعمال هم کولی شي تاسو جی
2: او دا متبادل صورت
0: صحیح الټرنیټ کالر ګورو جی سوکر از دکم زنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. تاسو کوی جی
2: انسان آزاد شي نه بخرسول شي نه بسول شي دوان سوزول گئی
0: صحیح
2: مسلمانان خپل آزاد سوزی نه
0: صحیح
2: چرته مینو خخول بشی
0: ٹھیک تھی جی بالکل الر گرو سوکرا زخم زنا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تپوس کوي جی
2: ختمول اکالا کے دا شرط بے سمن الاول چپ کم قیمت شوی پاغی باندے و ختمی گی
0: صحیح
2: دیکھے زیادہ تو کمی نشی کورے کتا سو پا یو پا پینزل کا شپک لکا پارسو سودا کڑی و خوی اولاک روپے مور کڑی وی اغسطی وی اولا نور پاتی وی اگی دوران کے تاسو بیغا ختمول شروع کرل چینی مطلب دا سودا نکو نو دا اکالا تاسو کولا چی تاسو سمرا پیسی اغسطی صرف آغا با واپس ورکولی سی وی ورسر ورکول جائز ندی او نه دا غی د پاره غستل جایز دی کچری تاسو پر آزاد کار کړی وی چې بس زب 25000 در کوم غی وی چې موږ له براکی نو دواړه پی ګناګاری کبل فرض تاسو نو ور کولې خو لیکن غی په او زور باندې چې بس نه در کو په دې صورت کې وی چې موږ تاسو نه دا اخلو په هر صورت کې نو بیا په غی ګناګاری.

0: سمینیتو لیم.
1: سی سی زبر دست زبر دست داد خو من لگم تو مکمل چیکم دی زمان پشان نگی ها؟
0: خا. باید از تو خبر نکیو تا درمان کری که ازدواج بسیار کرده.
1: بس لگت نو گور تو کال نکی نو تا چی کال کی نو بس بیا بس زمون پر مون بیا خوشحالی نو تو کال نکی گور تا آوازم خسته دی ماشاءالله زمان دو خوگی خور آوازم خسته دی آوازی صفام دی شورم پکنستا نو داتا ولی پروگرام نو تن راضی نو تا کال کور روزانه کنا. زبستان امبروز دستی زان سر سیف کومو نو دادین بعد به انشاءالله ستا کال ملاوی که داره تو آیا گلالی چی ده بلدون پروڈکس پا حوالی سر برا تسو آیا سنگ بلدون استیمال وی کنه نه استیمال وی پا بلدون کس سی استیمال وی تاسو
0: بای بلدون آبان خمونگا پاک پاک نوی بس چی کم پروڑا کمونگا استیمالوم ده بلدون استیمالو انتی زخیر فال شیمپو
1: جی
0: انتی دندر شیمپو
1: جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست جی جی زبردست زبردست سنگ بلڈونا دا پروڈکٹ تاسو استعمال ہوئے نو سنگ ددینا مطمئن نہیں کنا ددینا مطمئن نہیں تاسو جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیرا مہربانی گلالی پروگرام سے نکالو کو ڈیر خوشحال شما دا بلڈون پہ حوالے سے ڈیری خستہ خبر اکڑی دستا ڈیرا مہربانی ان شاء اللہ زب بار بار تاسو دا کال دا میسج انتظار کوم کچا تا سلام دعا لے گی نو بالکل سلام دعا لے گلے شی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی گلالی راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا چاہتے مننا تھینک یو مہربانی گلالی.

0: وی او دابا پخپل ټایم ټیبل باندې پخپل روټین باندې ریګولر وی برابر بوی
1: جی ډاکټر
0: نو هر څه به ټیک وی
1: جی
0: لکه مثلا ساده مثال به دل درکم زنانه کې آگے تیاری ٹھیک شو نارینه کې سپرم تیاری ٹھیک شو دا سپرم او جی کې ملاوی کی دا پپلپین ٹیوب کی ملاوی ٹھیک شو بیا با سکی گی بیا با پٹلائزیشن کی گی بیا با ایمبریو جوڑی گی بیا با یوٹریس ترازی بیا با امپلانٹیشن کی گی ٹھیک شو جی نو کپدنو کی فرق شو یا فرق راغ ہے یا پدی کس مسئلہ وا نو پریگنینسی کمپلیکیشن پیدا شو یعنی دا حمل پیچیدگی پیدا شو دا گوری صرف دانه دا چه بس وادی کرده دیو کالیو شو ماشومانی نشتا
1: جی
0: آسو کتو سو کتو خمبیر اخرا سو کتو دنداسه اخرا سو کتو لوبیا و مو اخرا مانا مختلف طریقی
1: بلکل
0: او غم ورد سمین دی یاده او زمان مشرانو
1: جی جی
0: اخوی تا یاد ول ما تا یا مشرین یا اللہ دیو اخی او سوپات تا زمان یا ترو پات غرز دلیو
1: جی جی
0: را غرز دلیو
1: جی
0: نو دخن نامی گرامی را
1: ماشل جی
0: نو دیر زیاد ستڑه شو او زمان اترما غم داسی سب اخوادی سویل خب لویا بلا ولا کا خب
1: ہم
0: شانو مولا کا زندگی داس نو خلا کا مطلب خب برابر ولا کا پارس پویدو ایجوکیشن یو خو غټ نو کری وا خب غټ سیٹ باندیو پدی سوزونو پویدو لگا لویا بلا وا چڈیل جات سٹیشن راغه زمانیا تک ناستو وی بی بی دا تخ پیلر پاز اپ کرم اخی وتی زوی سم مورز دا وی دا سیاتا منا ہم مورز بی ای بس درد گلی اخرم درد لک کنٹرول چ پری دم بیا ما شانتی وی
1: جی
0: مشرانو جی تا بازی بازی ٹوٹکی یاد ہی یاد شی
1: جی جی
0: مونږ چې کله داسې پخ او بد پوهېدو په هغه وخت کې زمونږ مشران چې کوم دی هغه په ایجټ ایج کې وو لکه یعنی عمر رسید او
1: جی جی بالکل
0: په آخري ډیګرو پښتو کې هغه مونږ چې وایي یاره پښتو کې چې خلک وایي یاره وایي په آخري ډیګرو دي نو هغه چې کوم ماشوم به بیمار شو هغه په خوله چې به پراله یا نمونیا به شو یا سینه به خرابه شو هغه انډه به ولا پراټه کړه هغه به ولا پاسینه باندې وتلل تا ته به یاد شي
1: جی جی بالکل بالکل
0: یاد شي درته دغه وو لکه ته خو بیا ډېر پخوانی دا خو زما د یادو خبرې دي
1: نه دا خبرې مې اورېدلې خو لکه ما سره دا نه
0: دي اورېدلې دي مونږ خو لیدلې دي مونږ خو لیدلې دي بالکل نو هغه هغوی ته پته وه دغه به وکړل ښه اوس هم درته ویم زما والده صاحب ته څه مسله راغلې وه
1: جی
0: نور بلا مرگی بیماری اور درد راغلی او خاص کر پدی دا پڑکے چور تم گوی پدی کی ڈیل جاتا ستڑی شوا اونش والا
1: جی
0: اونش والا

கூட்டம் கூரை யோனும் செல்கிரிமுன்னா யோரங் செல்தாவே அப்பார் டபிலி கிளிவி ஜாஃப்ரானி ஜாஃப்ரானி یو پختن میں دادا کو نمون ٹول یو شانتی وی نمون با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی ہم نوی امدا وجہ دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے نو بلزل چی سوک درت ہوائی دا ہم زعفرانی دی یوازی تمہر تری نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دو خپل علاقے دا نجدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولے شی یا زمونگ ویب سائٹ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی خکلا یوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف

یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچی زافران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یو

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پیجنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شي
1: زماډر ذاتو ګرانو درنو خو ګمنوالو بخنه بخنه بخنه او یو ار بیام بخنه درنه غواړو یاران ډیر لیټ را ورسېدل او د لیټ راتللو په ځمانه پروګرام لیټ شلو او سوشلو یو منټ دیس از میکتلو چرته لاړلې.